0: Ngonyaka nomister Mshosho nomshosho
1: Ashe! Bumtumazo jeshi wa sapata wa zalini lukono wa velina lichi. Ushele msho shoku wa spia la runanda 88.4